0: trabaho, sumayo paglawas.
1: Kung ikaw nagkape sa Sed Panyawan Coffee Mix, parisikini ug Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sulod niini sa imong

0: bod o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangis Garing. Recording technician Lloyd Gabiala. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Uji Kumpok Rakasa. Bod o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Si Ginoong Ed Curasa, nakasinati sa problema sa pagtaas sa iyang dugo kun high blood pressure. Ang pag-angkon sa high blood pressure, posible sa stress, pagsulabi sa pag-abuso sa lawas sama sa walay pagpili sa pagkaon ug mga bisyo susama sa pagpanigarilyo ug ang pag-inom sa alkoholikong ilimnon. Atong paminawon karon si Ginoong Ed Curasa, biktima sa sakit nga high blood pressure.
4: Sukad ko nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee, nagdown akong high blood kay taas akong dugo. Daghan kong mga gitry ng mga food supplement na ko'y synthetic drugs nga gigamit, pero sa pagkaroon ako giundangan ang akong gi-maintain nga tambal o nibalik ko diri sa Paragis Herbal Bilabila Coffee. Kay dinhin ako nakita, nakatry ko palit dito sa pharmacia sa Butuan, diha ko nagsugod og baba ang akong blood pressure. So hangtod karon, nagpabilin gihapon ko nga nagasunod, nagapalit gi ko kanunay, di ko mapawala sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kay kini siya maoy nakapababa gid sa akong high blood pressure. Lami po na akong katulog magabii. Ang ako pong kaon, medyo nagadiet man ko, pero lami po na imong kaon, di para sa una stable ang akong paggamit ginaning Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ako di ay si Ed Curasa, station manager sa Radyo Bandera Bayugan.
3: Ang Paragis Bilabila Coffee, makatabang ilabi na sa mga tawong adunay high blood. Kini gumikan kay ang mga sangkap ni ini, tubag gayud sa pagnipis sa imong lapot nga dugo, pagpahimsog sa mga unod sa imong kasing-kasing, ug ang paghatag ug paglimpyo sa dagay-dagayan sa imong ugat sa kasing-kasing. Kung ugaling gusto ka makaangkon og hinanaling pag-alim sa bisan unsang balatian, sandig na karon sa mga produkto sa GFMQ Marketing kay kini makatabang. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: o drug net operations aron madagpan ang suspeka nga nagkaikyasuman sa insidente. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Ball of M o Radio Bagting
1: 106.0 FM. Radio Bagting. Okay, mga kasayuran ni Bagting 28 Kimberly Namuag samtang sa pikas bahin sa mga balita tabuktang ngadto sa Labason area. Sa Sambuanga del Norte, mga kabagting o kabalkadas, tungod kay adunay wakabutong rifle grenade nga na-recover sa mga otoridad dito sa Labason, Sambuanga del Norte. Masudlon ta pagbalik sa Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan. BBC Live
2: Report. Narikobera sa mga otoridad ang usa ka unexploded rifle grenade o gitawag nga wala mo buto nga rifle grenade human gi-report ngadto sa police station pinagi sa security guard nga nakadiskubre ni ini dol sa DPWH office Barangay Usukan Labazon Zamboanga del Norte alas 10 kapinkun kulang sa buntag kagahapon Hulyo 23, 2025 ang maong butang na diskubrehan kini ni Levy Kadungog 41 anyos security guard sa DPWH ug residente sa Barangay Lupo samtang niagi kini atubangan sa DPWH office Dublin sa National Highway. Humanadawat sa Labason Municipal Police Station ang report. May respondi gilayon ang mga mobile patrol personnel o ilang gisecure ang lugar pinagi sa pagbutang og security perimeter o pagkordon aron mapungan ang mga sibilyan nga makaduol sa gituhang eksplosibo. Sa initial nga investigasyon, nasuta nga ang nakitang butang susama sa usa ka rifle grenade o laing parte ni ini ang nalubog bong sa yuta. Nakikoordinar gilayon ang kapulisan nga to sa PNP Explosive Ordnance Disposal kon EOD unit alang sa hustong nga pag-ila, pag-assess o luwas nga pagkuha o pag-dispose sa maong unexploded ordnance. Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagting 106.0
1: Radio Bagting. Nalang gani kay wa kabuto mga kabagting ug kabalkadas kay makahatag na sadtog distroso ngadto sa mga nas palibot mga posibleng nga naas lugar nito mga panahuna mga kabagting ug kabalkadas. Oras sa alas 5:37 na dinis daw nga pagpanaguban tabuktang ngadto sa mga kasayuran usab ni Bagting 17 Lawrence of Ima ug uban pang mga natala sa Sambuanga del Sur gubikan kay driver nga tagapagadian dakpan human nga nangawat dito sa Malinaw. Palandungon nga doon ay mga aksidenteng natala dito sa Dumingag. Detalis duha ka mga single motorcycle in town nga nahayaan. Pero giingon man to nga nadala sa Blight Ambalanan. Kumusta na po kang update ato? Doon na ba update? Ang uban pa ng mga kasayuran, dinis tong pagpanaguban. Huwag ang report gikan sa Sambuanga del Sur. Bagting 17, Florence of Ima. BBC
3: Live Report. Dagpan sa mga otoridad ang usa ka driver nga nagpagidaron og 29 anyos nga residente sa Buena Vista, Pagadian City human na dito sa May Purok Mangga, Barangay Kamanga, Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Nasairan nga daling girespondihan sa mga otoridad sa Dumalinaw ang tawag gikan sa nagpakabanang lumulupyo apan sa lang paghidangat ang nasampit nga individual kini ang giyakopta na sa mga nagpakabanang lumulupyo. Human matud pa kini nga naktuhan nga nangawat og duha ka radiators og uban pang motor parts gikan sa mga sa heavy equipment. Sa pagpahigayon og investigasyon sa mga otoridad, giingon na nagpugsanong gikuha sa nasangpit nga individual ang duha ka mga radiators og ingon man uban pang mga motor parts gikan sa heavy equipment nga wala matud pa pagpananghid og gani gidugang paniini nga ang nasangpit nga individual pasakahan kini og kasong paglapas sa kini nga kaso human na nga kini ang nangawat o gaduna kini giingon na nga ang motor parts nga iyang nakuha lakip na radiators nga mo kantidad kini og 100,000 pesos o nasairan usab nga ang kini deng dinakpan o sa kini siya kabao-bao drivers. Sa kasamtangan, kinigibalog na sa Dumalinaw Municipal Police Station o nagpaabot na lamang sa kasong ipasaka batok sa nasangpit ng individual. Samta sa pigasbahin sa mga balita, wala paghihapoy matinadawat nga kining kompletong detalye. Mahitungod niya itong dunay duha kapanagbangga kagahapon tali sa duha ka single motor.

kamay. Di ba? Og laingon man, sa pagbukas unya, no, sa bag-o nga gaisan o kabagdig kabalgadas, daghan ang mga negosyante ang niaksyog kabalaka o gibatig kabalaka. Tungod kay dunay posibilidad nga muhinay ang ilahang negosyo, kay lagi, aduna na usay bag-ong kining pwede, no, nga kakumprahan or kabisitahan sa atoang mga mamalitay. Labi na na dyan sa may tiguma. Hindi hapon na ba itukod sa tiguma ang SM? Di ba? O guban pa nga mga negosyo nga diha itukod, mga dagko nga mga malls na dyan sa may dapit sa tiguma. Unahon taning gaisano. Kaya mama ni ang una nga, kuwata masayop, next week ang groundbreaking ni ini, ha? So, kini kabagdig kabalkadas, maghatag na sab kini og laing oportunidad ba? Trabaho, alang sa tuang mga pagadianons o mga zambustorians, no? Mama ni ang klaro. The more nga daghag mga businesses nga mag-open sa usa ka lungsod or syudad, daghang gyud og mga gikinahanglan og mga trabahante samot na ning mga malls nga daghan. Plus ang incentives kabagdig kabalkadas sa pagadian, no? Nga gihatag sa city government nga I think pila to usa ka sulod usa ka tuig ba to wala sila di sila magbayad og buhis basta kay ang mga empleyado is nagigan sa pagadian no mao man ni ang sagad nga nasabutan. Okay, sa aron lamang kining mao ni nga incentives nga gihatag aron nga musulod lang yon ang mga dagko nga mga negosyante sa syudad sa pagadian kay ang mga negosyante manggod mangita gid na og mingon ginag og musulod ko sa imuhang lugar magtukod ko sa kog negosyo unsay makuha nako no nga bag-o paman ko di pod ingon nga makabawi diha dayon sayang negosyo di ba so do na mingon nga mo na hinungdan nga do na gayoy mga incentives nga ihatag ang matag LGU. Okay, so gumikan ni kabagdi kabalgadas di na to ikalilong nga do na usay mga katawhan ingon man mga barangay officials no kay 54 gud ni ka barangay syudad sa pagadian ang nangindahay no nangindahay kabagdi kabalkadas ngoy unta kami pod no kami pod unta adunay mga kining negosyo adunay mga dagkong mga negosyo nga mosulod sa among barangay di ba wala gyud mga barangay yata nga wala nagkinahanglan og mga dagkong negosyo oh na kinahanglan yun. O ganun bang mga dagkong doon ay dagkong kwarta, dagkong kapitalista ba? Sa laktod nga pagkasulti. Diba? So kagahapon ka, kagabi ka bagdi kabalkadas, ato sa interview sa media, gipangutana ni Miss Leah Agunoy, good morning te, oo, nga gumikan man good kay ang halos ang mga urban barangays, no? Balangasan, paingon sa tiguma, dirigyo na sagad nga nabibo na kayo kabagdi kabalkadas, tungod lagi kay mokini ang gipili no, sa mga dagkong negosyante nga diri itukod ang ilahang mga negosyo. Diba? Di man ginaikalilong nga sagad sa mga urban barangays, bibo na gyud kaayo. So, matod pa ni Ms. Leah Agunoy sa kining Philippine Daily Inquirer kagabi eh, unsa bay gibuhat no duna na bay gibuhat nga mga lakang atong amahan sa syudad sa pagadian nga mandani usab or mangitag mga investors kapitalista nga pwede sila usab no nga magtukod ngadto sa mga rural barangays aron pod nga ang rural barangays dili mabiyaan sa mga urban barangays kabagdi kabalkadas no dili pasabot nga tungod kay kining rural barangays ka, magpabili na lang ka sa imuhang pagka-rural barangay. Wala na kay katungod or kahigayunan nga mulambo pa. Di ba? So, akong ipabati dira ninyo karon ang tubag no, sa itong anak sa syudad sa pag-amahan sa syudad sa pagadian sa City Councilor Lansco nga matod pa ni ini aduna na ni mga lakang no, nga gihimo ang atong amahan sa syudad sa pagadian o ingon man aduna na yung mga ginegotiate nga mga kapitalista aron nga musulod ngadto nga sa mga rural barangays kabagdi kabalkadas no
sa ako na ipabalik.